Pamiarsa, waktosna orang ngalanglang deui kabeungharan budaya Sunda dina ragam budaya. Wengi ieu galindeng pakusarakan bade iringan waktos reureuh ya sadayana ngaliwatan sababaraha koleksi lagu Cianjuran anu matak nyecep kana manah ya. Mugia alunan kacapi sareng mamaosna tiasa janteng panglipur sekaligus ngaraketkeun deui rasa kanya urang kana seni budaya Sunda. Wilujeng ngadangukeun dugi ka tabuh 10 wengi ieu pamirsa di ragam budaya.